0: 少佐、電報が届きました。
1: デイニノルゾを領主国。私は俺は急行部隊の水の状態を吹き切って車で行く。君はキビタウンを連れて。

0: 投法守備パズシロー近藤コース両津豪投手そして猛水線を三球するんだ。
1: はい。
2: 现场说什么？刘总刚怎么了？
3: 必须回，刘总。

0: 是。
1: 我来打赏。
2: 哦，来た。いや、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。さ
1: あ。ありがとうございます、村田さん。これは臨床への前奏にすぎません。
2: いや、いいこと言うな。ところが、山下君、これからの目的は？仁さん、それでも工場？
1: まずは医生指名、それから医療猛水医生そのあたりを受け期待を示すし、もちろん貢献説します。顧問はとりあえずほっとく。そことして国民と共産党の間にくさびを入れて、お互いに恨みを持って作戦できないようにさせるんです。
2: 詳しく聞かせてくれ。
1: 俺は孫玉林前首相透明性役がある。お互いに犯さないこと。顧問をこうして彼らの補強を調達する。ナッパリとして国家路と約束を把握しました。あの辺りの共産党は絶対いたから、少し猫を残して争わせてやる。そして俺は情報によってそれぞれ撃破します。
2: なるほど。山下君。君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 敵の中隊と60名ほどの騎兵が東門に増援しています。指示を要請します。なるほど。命令。まず東門にいる部隊を安全地帯に停滞し、 砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。従って敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西部の攻撃を直ちに開始してくれ。
1: はい。

0: 山ちゃん少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか？
1: その王子、捕虜庫所にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最修理絶対よった。その後、庫所の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊された。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、機関銃で援護、騎兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
4: やれ襲撃。

0: 호이 많이 물어라
1: 報告します このハジヌングが検事を表示しています それに彼の上に横たわる 衛兵の下が破壊され
2: 俺知ってるよ彼はポヨンと申します後ちゃん停止しての提示はあった俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ
0: マジ

0: 人にとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したのに我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 我々だけではない。戦争が終わっても20万の軍が中国の戦場に残り、国民政府のために共産党と戦っている。
0: 長官、この船で天津に行ったらまた国民党部隊と共同で天津防衛に当たることになるのでは、
2: うん、
0: なぜ中国人の揉め事のために我々が命を懸けるんですか。もうみんな戦争はうんざりです。帰りましょう。
1: し、我々は敗戦国だ。あの時残らなかったら今生きてはいない。わかるな。信じろ。必ず全員をそれぞれの故郷に連れて帰ってみせる。
0: 本当ですか。
1: し、戻ろう。
3: 你在想什么呢？
4: 说实话，你能主动跟我说话，令我感到很吃惊。
3: 我这个人最大的优点就是很大度，从来不记恨别人。你笑什么？
4: 我在笑我自己。
3: 笑自己什么？
4: 救了别人的命，得不到感激，已经够失败。现在倒好，自己反而成了罪人，要让被救的原谅。
3: 谁说你是罪人了？
4: 在你的心里，我恐怕连罪人都不如吧。
3: 其实我知道，你是为了救我。可当时子弹打中了我，虽然只是擦破了点皮，但心中的恐惧却无法控制，所以我才会说那些话。
4: 能力。